M People og Moving On Up. Frem til de regionale nyheder får vi musik. Det er Tame Impala og Jenny her på Dracula.

Ny musik fra The Script Man in the Arena hedder den her fra et album, der kom fra dem i år, The User's Guide to Being a Human.

Så røg vi til 2014 her med Omi og Felix Jan, remixet af sangen Cheerleader. Det var de sange, der summede af sommer. Nu er det Ariana Grande, vi skal lytte til. I hate that I made you love me.